0: Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbogshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sender den etter sette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Ennig godt av tru og rydvingshalsen.
1: Ja, der desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømte i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De forskede, vi skulle hedde Viking Man and the Viking Man. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste, der sker, er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men man ikke finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv,

er perfekt. Må du huske selv, hvis du står ved verdens ende, er jeg kun et opkald væk. Så bare